Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Հարեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնորեն օգտագործել են հարեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում։ Հարեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա։ Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց հարեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է հարեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ հարեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի է ընդունակ հարեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել հարեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են հարեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիական ռազմավարությունների փորձագետ Ալփեր Օսբիլենը Տերետե Հաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում հարեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օսբիլենը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար որ կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ նա հիշեցում է մեզ, որ հարեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է անհատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, հարեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։ Հարեստական բանականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգասնող շերտ է, ասաց Օսբիլենը։ Օսբիլենը նաև հիշեցնում է, որ հարեստական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես է արշանգծի ետևում, Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օսբիլենը ընդգծում է նաև, որ այժմ հարեստական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Հարեստական բանականությունը

ընկերությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս չպետք է խոսենք այսական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ այսական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օզբիլենը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացը իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ ավտոմատացման կերպարություններին։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներին ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր հայաստական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օզբիլենը։ Այն փաստը, որ հայաստական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունները և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել հայաստական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օզբիլենը նշում է, որ հայաստական բանականությունը կարող է օգտագործվել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար։ Կամ նա նաև նշում է, որ հայաստական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպես եկեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտներում գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անխտրություն սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորների ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է հայաստական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիտորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն, սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը առավելություն կստանան։ Իհարկե, հայաստական բանականության առաջնային դերը մարտադաշտում իր հետ բերում է որոշակի վերապահումներ կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով, խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստ լինելու մեջը։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է հայաստական բանականության որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխել պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դարաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

կարող է արդյոք Թուրքիան հայաստանական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։ Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող հայաստանական բանակարության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը գնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանա այս հարթակներից ստացվել։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ շշկեղ պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտնագետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում, թող քո ձախ ձեռքը չի մանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք։ Այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից ազատանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է միստ վեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափահարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միայն Ստամբուլում, Ուսկյուդար, Դողանջիլարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գեղեցկությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխել։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձեռքը մտնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացել անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։ Մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխգործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծաղկում ունեցող բառ է, որը նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուստ պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը», ասում էին նրանք։ Նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ և «Որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ», հարցում էին նրանք և այդ պահին մարում էին բոլոր պարտքերը։ Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեռք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը յեղտագիտություն է ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։ Ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան և բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուր ոգին այնքան խորն է արմատացած այս երկրի գենետիկ կոդում, որ այսօր այն վերածվում է հացաբուլկեղենի յուրաքանչյուր անկյունում, հաց դարակի վրա, ավանդույթով։ Երբ այսօր մտնում ենք հացաբուլկեղենի խանութ և ասում, որ «Ես 2 հաց կվերցնեմ, մեկը դարակի համար», դուք իրականում ժառանգում եք այն ստվերային կերպարի ժառանգությունը, որը 500 տարի առաջ մետաղադրամներ էր թողել բարեգործական քարի վրա։ Դուք տակ հաց եք թողնում անծանոթի սեղանին, առանձնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։
Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով։ Ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն, այն շարունակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապավարգրությունն է։ Բարեգործական քարերից միջև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ արժանապատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս զրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ է, որ պատմությունն ավարտվում է։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հնարավոր է, որ Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության նոր դարաշրջան սկսվի։ ՆԱՏՕ-ի գարտանժողովում անշորտեի միջև շփումների ստացված հաղորդագրությունը համապնդում են այն գնահատականները, որ թուրքական նավաշինարարները կարող են դառնալ ամերիկյան ռազմանավերի նոր ուղղություն։ Մանամասը լսում ենք Սերտաջ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված վերլուծության մեջ։ Անկարայի կողմից ընկալված ՆԱՏՕ-ի գարտանժողովը նշանակալի էր ոչ միայն Դաշինքի համար կայացած որոշումներով։ Երկում հանդիպումների ժամանակ հաշորդեի միջև կայացած որոշումներն ու քննարկված թեմաներ նույնպես բավականին նշանակալից էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում բնականաբար F-35-ներն էին, ԿԱՑ-ը պաշտամիջոցը և ԿԱՆ ռուսիային համակարգում օգտագործելիք շարժիքները։ Սակայն նախագահ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում կիսվեց ևս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Նախագահի հայտարարությունը այն է, որ մենք պարոն Թրամփի հետ քննարկեցինք այն քայլերը, որոնց Թուրքիան

Գծերն արկի միացան արագրին նկատմամբ պաշտպանական ացնաբերության ոլորտում։ Մենք մասնավորապես քննարկեցինք նավաշինական ացնաբերությունը։ Սա կարող է ներառել ֆրեգատներ, կորվետներ, սուզանավեր։ Թուրքիան կարող է դրանք արտադրել իր նավաշինարաններում։ Լուրջ ակնարկներ է տալիս ապագայի համար նախագահ Էրդողանը։ Կարող է Միացյալ Նահանգները ռազմանավեր արտադրել Թուրքիայում։ Եթե այս հարցին պատասխանենք գործող օրենքների շրջանակներում, ապա դա առայժմ այնքան հնարավոր չի թվում, քանի որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունը հսկայական արգելում է ռազմանավերի կառուցումը արտասահմանում, սակայն կան էական տարբերություններ այն ժամանակակից և այսօրվա Միացյալ Նահանգների միջև։ Նախագահ Թրամփը նույնպես տեղակի դրա մասին։ Նա նկարագրում է ինչպես ներկայիս իրավիճակը, այնպես էլ հնարավոր ճանապարհային քարտեզը հետևյալ խոսքերով, որ անցյալում մենք կարող էինք ամեն օր արտադրել մեկ ռազմանավ, հիմա մենք շատ հեռու ենք դրանից։ Մեր նպատակն է վերականգնել այդ հնարավորությունը։ Մենք նաև կօգտագործենք մեր դաշնակիցներին այս առումով։ Հնարավոր է մենք ստիպված լինենք դա անել։ Այսօրվա դրությամբ երկրները մտադիր են արագ զարգացնել իրենց ռազմական կառավարությունները։ Իրականում նրանք պարտավոր են դա անել։ Այդ է ինչու Միացյալ Նահանգները կարող է նաև մեղմացնել իր գործող օրենքն և ստեղծել նոր կանոնակարգ, որը թույլ կտա նրա արտադրել ռազմանավեր արտասահմանում։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս շնորհակում է իր ռազմանավերի արտադրությունը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիա և Հարավային Կորեան։ Վաշինգտոնի վարչակազմի կողմից Թուրքիային այս ուղղակին ավելացնելու հնարավորությունը ամեն օր ավելի ու ավելի է քննարկվում։ Թուրքական նավաշինարաններն ունեն շատ բարձր կարողություններ և ռեսուրսներ։ Հարցը միայն նավաշինության մասին չէ։ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվորեն օգտագործում է իր ռազմաձողային միջոցին ամբողջ աշխարհում։ Իրանի հակամարտության պատճառով միջակայական ծովում հարթակների թիվը զգալիորեն աճել է։ Ծածաշարում նավերի սպասարկման, վերանորոգման և պահպանման նման կեսական հարցերի համար նրանց անհրաժեշտ են առաջադեմ նավաշինարաններ։ Միացյալ Նահանգները այս կարիքների համար օգտագործում է Խորվաթիայի և Իտալիայի նավաշինարանները։ Այս պահին ծագում է մեկ այլ կարևոր հարց. կարող են թուրքական նավաշինարանները ձեռնարկել նոր նավաշինության, սպասարկման, վիանորոգման կամ սպասարկման գործողություն Միացյալ Նահանգների նավերի համար։ Այս հարցին կարելի է շատ հստակ «այո» պատասխանել։ Անկարան իր կարողությունները այս ոլորտում հասցրել է շատ բարձր մակարդակի՝ իր որոնած ճանապարհային քարտեզով։ Թուրքիան ռազմական նավերի երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում, Չինաստանից հետո։ Այն անկասկած առաջատար երկիրն է Եվրոպայում և ՆԱՏՕ-ում։ Այս փաստը հիմք է հանդիսանում այն հնարավորության համար, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նախընտրել Թուրքիան ինչպես նոր ռազմաձողային հարթակների արտադրության, այնպես էլ առկա հարթակների սպասարկման, վերանորոգման համար։ Հարկ է նաև հիշել, որ հրապարակվել է դատամիջոցներում և մինչ օրս չի հերքվել։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ռազմաձողային համակարգի հրամանատարության բացահայտման պատվիրակությունը այցելել է Ստամբուլի նավաշինարանների հրամանատարություն։ Ասում են, որ պատվիրակությունը բավականին տպավորված է եղել տեսածով։ Այս ամենը միասին վերցնելով պարզ է դառնում, որ երկու երկրները մեծ օգուտ կքաղեն, եթե Միացյալ Նահանգները ընտրի Թուրքիային։ Էրդողանի և Թրամփի օրոք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը զարգացել են աննախադեպ մակարդակի։ Եթե այս նոր հավասարմանը կարողանան ավելացնել ռազմական նավեր, Անկարա-Վաշինգտոն գիծը կբացի դուրը մեկ այլ շատ արժեքավոր գործընկերության։

Նախորդ դրվագում մենք թափառում էինք մարդկության ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Երիքովի նեղ փողոցներով, ուսումնասիրելով հազամյակների ընթացքում կառուցված կյանքի շերտերը։ Այսօր, սակայն, մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ոչ թե քարե պատերին, այլ այդ քարերի մեջ փորագրված խորը հիշողությանը, որովհետև այսօր մենք քննարկենք հետևյալ հարցը. Քարտեզը միայն ճանապարհն է ցույց տալիս, թե այն նաև մեզ ասում է, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը։ Այսօր մենք կարող ենք հասնել մեր հեռախոսները և վարկյանների ընթացքում տեսնել երկրի ցանկացած կետ արբանյակային պատկերներով. Լեռներ, գետեր, քաղաքներ, այս ամենը մեր մատների ծայրերին, սակայն հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ աշխարհը այսպես չէին տեսնում, իմանալը, թե որտեղ է սկսում լեռը, որ հովտով է անցնում քարավային ճանապարհը, կամ որ գետի սահմանակից է քաղաքը, ոչ միայն մեր ճանապարհը գտնելու, այլև գոյատևելու բանալիներ։ Ահա թե ինչու Քարտեզեն ոչ միայն պատկերում էին աշխարհագրությունը, այլև ցույց էին տալիս, թե ինչպես է քաղաքակրթությունը տեսնում աշխարհը և որտեղ է այն դիրքավորվում դրա մեջ։ Պատմության ընթացքում Պարիսինը եղել է դարպաս, որտեղ հատվում էին երեք մայրցամաքներ. Ասիայից եկող քարավանները, Աֆրիկայից իջնող արևային ճանապարհները և միջեկական ծովը հատող նավերը, բոլորն է անցնում են այս հողերով։ Այսպիսի կարևոր խաչմերուկը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցներ Քարտեզին վրա։ Հին եգիպտական ազնագրություններից մինչև հռոմեական քարտեզներ, բյուզանդական գրահումներից մինչև օսմանյան ատլասներ, Պաղեստինը պատկերված էր ոչ միայն որպես ծածաշրջան, այլև որպես համաշխարհային կենտրոն, որտեղ որոշվում էին ուղությունները և հատվում էին երթուղիները։ Բայց այսօր խոսելու ենք այն քարտեզի մասին, որը չի նկարվել կաշվի վրա կամ փորագրված չէ մագաղաթի վրա։ Այս քարտեզը պատրաստած էր քարից, հազարավոր միլիոնավոր փոքրիկ քարե կտորներ։ Պատկերացեք, 6-րդ դարում դուք մտնում եք Մադաբայի մի փոքրիկ եկեղեցու դռնով, դուք չեք նայում վերև, այլ ձեր աչքերը ուղղում եք դեպի հողը, դեպի ձեր ոտքերի տակ գտնվող մակերեսը։ Ձեր ոտքերի տակ ընկած է մի հսկայական աշխարհ, որը քանդակված է քար առ քար։ Գետերը հոսում են կապույտ քարերով, քաղաքներ ձևավորված են կարմիր և սև գծերով։ Այնպես է, կարծես այդ ժամանակվա մարդիկ ուզում են ձեզ երկրի տակից ասել, թե սա մեր աշխարհն է, սա այն հողն է, որին մենք նայում և սրբում ենք Սուրբ համարում։ Այս բյուզանդական դաշտի արտեֆակտը, որն այսօր հայտնի որպես Մադաբայի խճանկային քարտեզ, ոչ միայն արվեստի գործ է, այլև մինչ օրս պահպանված ամենահին, ամենամանրամասն և օրիգինալ աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Հետևաբար, հնագետների համար Մադաբայի խճանակը պարզապես անցյալը պատկերող պատկեր չէ, այն որոշ իմաստով քարի վրա փորագրված գիտական փաստաթուղթ է, լուրվը կա և ժամանակ առ ժամանակ մեզ հասող կողմնացույց։ Իհարկե, Պաղեստինի քարտեզագրական պատմությունը չի սահմանափակվում միայն Մադաբայով, հռոմեական կայսրության ճանապարհային ուղեցույցներում, ինչպիսին է հայտնի Պոտինգերի քարտեզը, Երուսաղեմը նկարված էր որպես միջեկական ծովը ներքին շրջանների հետ կապող գլխավոր զարկերակ։ Հռոմեական ճանապարհները ցույց տվող այս երկար մագաղաթը օգտագործվել է որպես կայսրության հին նավիգացիոն համակարգ։ Հնարավոր է, այդ ճանապարհը քարտեզներ երբեք լիովին չեզոք չեն եղել։ Քաղաքի կենտրոնացումը, ճանապարհի ընդգծումը կամ աշխարհագրական անվանման պահպանումը, այս բոլոր մեզ ասում են, թե ինչպես են մարդիկ ուզում տեսնել աշխարհը և ինչպես են ուզում ձևավորել պատմությունը։ Քարտեզներ երբեմն ուղություններ են տալիս, իսկ երբեմն կառուցում հասարակության։

գործունեությունների կոլեկտիվ հիշողությունը։ Գեչիշ այդ քչանկարը, որն այսօր կանգնած է եկեղեցու հատակին, մեզ մեղ շշնջում է։ Նույնիսկ երբ քաղաքակրթությունը մարում է պատմության թատերաբեմից, նրա թողած քարը շանակում են խոսել։ Մենք ճանապարհորդել ենք դեպի միջկական ծովի ափին գտնվող մի հին նավահանգիստ, որտեղ հազարամյակներ շարունակ հանդիպել են արհեստականներ, նավաստիներ և քարավաններ։ Գազա, այդ հին քաղաքը, որը փոխեց պատմության ընթացքը, ոչ միայն այսօրվա իրադարձություններով, այլև որպես հին աշխարհի ամենակարևոր և ռազմավարական արևտրային կենտրոններից մեկը։ Մինչև հաջորդ հանդիպումը, Գազա աշխարհի ամենահին նավահանգիստներից մեկը, վերնագրով հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս, Սարգելի ունգնդիր, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիո կայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հնարավոր է, որ Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգների միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության նոր դարաշրջան սկսվի։ ՆԱՏՕ-ի գործընկերում աշխարհային միջև շփումների ստացված հաղորդագրությունը համապնդում են այն գնահատականները, որ թուրքական նավաշինարարները կարող են դառնալ ամերիկյան ռազմանավերի նոր ուղղություն։ Մանամասը լսում ենք Սերտաջ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված վերլուծության մեջ։ Անկարայի կողմից ընկալված ՆԱՏՕ-ի գործընկերը նշանակալի էր ոչ միայն Դաշինքի համար կայացած որոշումներով։ Երկու հանդիպումների ժամանակ աշխատեի միջև կայացած որոշումներն ու քննարկված թեմաներ նույնպես բավականին նշանակալից էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում բնականաբար F-35-ներն էին, ԿԱԾ-ը պաշտամիջոցը եւ քան ռուսիզային համակարգում օգտագործելիք շարժիքները։ Սակայն նախագահ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում կիսվեց եւս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Նախագահի հայտարարությունը այն է, որ մենք պարոն Թրամփի հետ քննարկեցինք այն քայլերը, որոնք

սամապես քնարկեցինք նավաշինական արդյունաբերությունը։ Սա կարող է ներառել ֆրեգատներ, կորվետներ, սուզանավեր։ Թուրքիան կարող է դրանք արտադրել իր նավաշինարաններում։ Լուրջ ակնարկներ է տալիս ապագայի համար նախագահ Էրդողանը։ Կարող է Միացյալ Նահանգները ռազմանավեր արտադրել Թուրքիայում։ Եթե այս արդեն պատասխանենք գործող օրենքների շրջանակներում, ապա դա առայժմ այնքան հնարավոր չի թվում, քանի որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունը հսակայուն արգելում է ռազմանավերի կառուցումը արտասահմանում, սակայն կան էական տարբերություններ այն ժամանակատվացի և այսօրվա Միացյալ Նահանգների միջև։ Նախագահ Թրամփը նույնպես տեղակի դրա մասին։ Նա նկարագրում է ինչպես ներկայիս իրավիճակը, այնպես էլ հնարավոր ճանապարհային քարտեզը հետևյալ խոսքերով, որ անցյալում մենք կարող էինք ամեն օր արտադրել մեկ ռազմանավ, հիմա մենք շատ հեռու ենք դրանից, մեր նպատակն է վերականգնել այդ հնարավորությունը, մենք նաև կօգտագործենք մեր դաշնակիցներին այս առումով, հնարավոր է մենք ստիպված լինենք դա անել։ Այսօր դրությամբ երկրները մտադիր են արագ զարգացնել իրենց ռազմական կառավարությունները, իրականում նրանք պարտավոր են դա անել, այդ է ինչու Միացյալ Նահանգները կարող են նաև մեղմացնել իր գործող օրենքները և ստեղծել նոր կանոնակարգ, որը թույլ կտա նրա արտադրել ռազմանավեր արտասահմանում։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս շարունակում է իր ռազմանավերի արտադրությունը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիա և Հարավային Կորեան։ Վաշինգտոնի վարչակազմի կողմից Թուրքիային այս ուղղակին ավելացնելու հնարավորությունը ամեն օր ավելի ու ավելի քննարկվում։ Թուրքական նավաշինարաններն ունեն շատ բարձր կարողություններ և ռեսուրսներ։ Հարցը միայն նավաշինության մասին չէ։ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվորեն օգտագործում է իր ռազմածովային միջոցները ամբողջ աշխարհում։ Իրանի հակամարտության պատճառով միջհայկական ծովում հարթակների թիվը զգալիորեն աճել է։ Ծածաշարում նավերի սպասարկման, վերանորոգման և պահպանման նման կեսական հարցերի համար նրանց անհրաժեշտ են առաջադեմ նավաշինարաններ։ Միացյալ Նահանգները այս կարիքների համար օգտագործում է Խորվաթիայի և Իտալիայի նավաշինարանները։ Այս պահին ծագում է մեկ այլ կարևոր հարց. կարող են թուրքական նավաշինարանները ձեռնարկել նոր նավաշինության, սպասարկման, վիանորոգման կամ սպասարկման գործողություն Միացյալ Նահանգների նավերի համար։ Այս հարցին կարելի է շատ հստակ այո պատասխանել։ Անկարան իր կարողությունները այս ոլորտում հասցրել է շատ բարձր մակարդակի իր որոնած ճանապարհային քարտեզով։ Թուրքիան ռազմական նավերի երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում, Չինաստանից հետո։ Այն անկասկած առաջատար երկիրն է Եվրոպայում և ՆԱՏՕ-ում։ Այս փաստը հիմք է հանդիսանում այն հնարավորության համար, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նախընտրել Թուրքիան ինչպես նոր ռազմածովային հարթակների արտադրության, այնպես էլ առկա հարթակների սպասարկման, վերանորոգման համար։ Հարկ է նաև հիշել, որ հրապարակվել է դատամիջոցներում և մինչ օրս չի հերքվել։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ռազմածովային համակարգի հրամանատարության բացահայտման պատվիրակությունը այցելել է Ստամբուլի նավաշինարանների հրամանատարություն։ Ասում են, որ պատվիրակությունը բավականին տպավորված է եղել տեսածով։ Այս ամենը միասին վերցնելով պարզ է դառնում, որ երկու երկրները մեծ օգուտ կքաղեն, եթե Միացյալ Նահանգները ընտրի Թուրքիային։ Էրդողանի և Թրամփի օրոք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը զարգացել են աննախադեպ մակարդակի։ Եթե այս նոր հավասարմանը կարողանան ավելացնել ռազմական նավեր, Անկարա-Վաշինգտոն գիծը կբացի դուրը մեկ այլ շատ արժեքավոր գործընկերության։

ներված խորը հիշողությանը։ Որովհետև այսօր մենք քննարկենք հետևյալ հարցը. Քարտեզը միայն ճանապարհն է ցույց տալիս, թե այն նաև մեզ ասում է, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը։ Այսօր մենք կարող ենք հասնել մեր հեռախոսները եւ արքյաների ընթացքում տեսնել երկրի ցանկացած կետ արբանյակային պատկերներով։ Լեռներ, գետեր, քաղաքներ, այս ամենը մեր մատների ծայրերին։ Սակայն հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ աշխարհը այսպես չէին տեսնում։ Իմանալը, թե որտեղ է սկսում լեռը, որ հովտով է անցնում քարավային ճանապարհը, կամ որ գետի սահմանակից է քաղաքը, ոչ միայն մեր ճանապարհը գտնելու, այլև գոյատևելու բանալին էր։ Ահա թե ինչու քարտեզեն ոչ միայն պատկերում էին աշխարհագրությունը, այլև ցույց էին տալիս, թե ինչպես է քաղաքակրթությունը տեսնում աշխարհը և որտեղ է այն դիրքավորվում դրա մեջ։ Պատմության ընթացքում Պարիսենը եղել է դարպաս, որտեղ հատվում էին երեք մայրցամաքներ. Ասիայից եկող քարավանները, Աֆրիկայից իջնող արևային ճանապարհները և միջեկական ծովը հատող նավերը, բոլորն անցնում են այս հողերով։ Այսպիսի կարևոր խաչմերուկը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցնել քարտեզին վրա։ Հին եգիպտական ազնագրություններից մինչև հռոմեական քարտեզներ, բյուզանդական գրահումներից մինչև օսմանյան ատլասներ, Պաղեստինը պատկերված էր ոչ միայն որպես ածաշյան, այլև որպես համաշխարհային կենտրոն, որտեղ որոշում էին ուղությունները և հատվում էին երթուղիները։ Բայց այսօր խոսելու ենք այն քարտեզի մասին, որը չի նկարվե կաշվի վրա կամ փորագրված չէ մագաղաթի վրա։ Այս քարտեզը պատրաստած էր քարից, հազարավոր միլիոնավոր փոքրիկ քարե կտորներ։ Պատկերացեք, 6-րդ դարում դուք մտնում եք Մադաբայի մի փոքրիկ եկեղեցու դռնով։ Դուք չեք նայում վերև, այլ ձեր աչքերը ուղղում եք դեպի հողը, դեպի ձեր ոտքերի տակ գտնվող մակերեսը։ Ձեր ոտքերի տակ ընկած է մի հսկայական աշխարհ, որը քանդակված է քարարքար։ Գետերը հոսում են կապույտ քարերով, քաղաքները ձևավորված են կարմիր և սև գծերով։ Այնպես է, կարծես այդ ժամանակվա մարդիկ ուզում են ձեզ երկրի տակից ասել, թե «Սա մեր աշխարհն է, սա այն հողն է, որին մենք նայում և սրբում ենք Սուրբ համարում»։ Այս բյուզանդական դաշտի արտեֆակտը, որն այսօր հայտնի է որպես Մադաբայի խճանկային քարտեզ, ոչ միայն արվեստի գործ է, այլև մինչ օրս պահպանված ամենահին, ամենամանրամասն և օրիգինալ աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Հետևաբար, հնագետների համար Մադաբայի խճանակը պարզապես անցյալը պատկերող պատկեր չէ, այն որոշ իմաստով քարի վրա փորագրված գիտական փաստաթուղթ է, լուրվը կա և ժամանակ առ ժամանակ մեզ հասող կողմնացույց։ Իհարկե, Պաղեստինի քարտեզագրական պատմությունը չի սահմանափակվում միայն Մադաբայով։ Հռոմեական կայսրության ճանապարհային ուղեցույցներում, ինչպիսին է հայտնի Պոտինգերի քարտեզը, Երուսաղեմը նկարված էր որպես միջեկական ծովը ներքին շրջանների հետ կապող գլխավոր զարկերակ։ Հռոմեական ճանապարհները ցույց տվող այս երկար մագաղաթը օգտագործվել է որպես կայսրության հին նավիգացիոն համակարգ։ Հնարավոր է, այդ ճանապարհը քարտեզները երբեք լիովին չեզոք չեն եղել։ Քաղաքի կենտրոնացումը, ճանապարհի ընդգծումը կամ աշխարհագրական անվանման պահպանումը այս բոլոր մեզ ասում են, թե ինչպես են մարդիկ ուզում տեսնել աշխարհը և ինչպես են ուզում ձևավորել պատմությունը։ Քարտեզները երբեմն ուղություններ են տալիս, իսկ երբեմն կառուցում հասարակությունի կոլեկտիվ հիշողությունը։ Գեչիշ! Այդ քչանկարը, որն այսօր կանգնած է եկեղեցու հատակին, մեզ մեղ շշնջում է։ Նույնիսկ երբ քաղաքակրթությունը մարում է պատմության թատերաբեմից, նրա թողած քարե շարունակում են խոսել։ Մենք ճանապարհորդել ենք դեպի միջկական ծովի ափին գտնվող մի հին նավահանգիստ, որտեղ հազարամյակներ շարունակ հանդիպել են արևտականներ, նավաստիներ և քարավաններ։ Գազա, այդ հին քաղաքը, որը փոխեց պատմության ընթացքը, ոչ միայն այսօրվա իրադարձություններով, այլև որպես հին աշխարհի ամենակարևոր և ռազմավարական առևտրային կենտրոններից մեկը։ Մինչև հաջորդ հանդիպում

Նախորդ դրվագում մենք թափառում էինք մարդկության ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Երիքովի նեղ փողոցներով, ուսումնասիրելով հազարամյակների ընթացքում կառուցված կյանքի շերտերը։ Այսօր, սակայն, մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ոչ թե քարե պատերին, այլ այդ քարերի մեջ փորագրված

Գազը աշխարհի ամենահին նավահանգիստներից մեկը, վերնագրով հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

ին Armenian Shnik TRT.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։